Meredith Brooks og Bitch Point to Alpha. Det var også TV2 med popmusikernes viser videre til Chris Rea. Denne gang, der er det på Radio Alpha on the Beach.

0: Scorpions, Wind of Change, Joe Cockerley for den now, the magic has gone. Der er lokale nyheder, det her med klokken, den bliver 6, og husk fra 6 til 9 nyheder hver halve time.
1: This generation rules the nation with version.

Proclaimers, I'm gonna be 500 miles to vores Ace of Base, og that you want lige for den. Rasmus Seebach og Anker Stjerne, det her, det er millionær på Radio Alfa.

Linda Carlisle gav os Heaven is a Place on Earth. Rasmus Seebach og Angerstjern lige for den med Millionær. Og så til Elvis vs. Jalex, A Little Less Conversation for

Señorita her fra Shawn Mendes featuring Camila Cabello. Nu er det Glenn Frey og The Heat Is On. Du er stillet ind på radiostationen, der spiller alle tiders bedste sange. Vi er Radio Alfa.

When You're Looking Like That, det var selvfølgelig West Alive til Robbie Neville og C'est La Vie. Det her er formanden med fod til 14. 14 til 18 Fisker, og så fra 18 til 22 Per Lauritsen, inden vi giver over til Søren Dahl mellem 22 og

Light med Lian Rimes. Og gavflappen, som jeg nok kalder ham fra Scotland, her er Rod Stewart og hans store hit, Young Turks, her på Radio Alfa.